0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 35 do 30.